0: ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ máa sùn dáadáa o ó sì nídìí iṣẹ́ ò lè tán láéláé yóò sì máa wà ń bẹ̀ títí ni ẹ sùn dáadáa lórí mátírẹ́sì mukka
1: kódà ẹni tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun jùlọ nílò oorun tó kúnjú òṣùwọ̀n irú oorun bẹ́ẹ̀ sì wé orí mátírẹ́sì mukka nìkan lẹ ti lè rí mukka a ń fi ìdẹ́ra kún ìgbésí ayé ènìyàn.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
3: Mo ń gbádùn àdàbà.
4: Mo ń gbádùn àdàbà.
5: Mo ń gbádùn àdàbà.

ẹ ká alẹ́. Ẹ jẹ́ a tún máa fi àǹfààní kí gbogbo ẹ̀ dára yìí. Tẹ ní àǹfààní láti máa gbọ́ Ọlọ́run Fẹ́mi Àjàkáyé. Ìdánrè bàbá idán, ọ̀rọ̀ bá bọ́ ọ̀rọ̀, ohun tọ́lọ́run ọba mi fún mi, òun náà là ń lò yìí, a lò dáúlà yìí náà dọ́.

padà ni wáyé bá ṣe ọ lóore gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin tó ráyà rẹ fẹ́. Celebrating her day and night kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀. Báwo èèyàn bá pè ní overdue, rán wọn létí ìgbà tó